Ele ƒolɔ kuɖe ameɖeka ƒe agbɔxɔ la ŋuti. Ame si xɔ edzi se Matthew blabevɔ enyi kpokpui wi enyi lia. Yesu Kristo te va eye wòƒo ŋugblɔ na wo bena egɔme enyi be ƒo na yeƒe nusrɔ̃lawo eye wògblɔ bena nusewo katã la wotsɔe nam le edziƒo kple anyigba dzi kpokpo me wi asi ɖeke lia wi asi ɖeke lia gblɔ bena mike yi ɖe klike la katã me eye mia aɖe gbefã nyanyuia na wo katã miade tsita na wo le fofo la kple evi la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe enukua me kpokpoe bla evelia gblɔ bena miafia wo ebena woawɔ enuwo katã me ɖo na mi la eye kpɔɖa nye la meli kpli mi ŋkekewo katã va se ɖe xixia me ƒe enuwo eye ne mie ekpɔ eɖeɖe la eye mie etsɔ ne wɔa mɔkpɔkpɔ nukua mia ŋuti la mi tsɔ ne wɔa nu vevie fifia la wo de tsita na mi le gbɔgbɔ kɔkɔe la me eye fifia la nu sia tsɔ trɔzu miaƒe agbe ƒe domenyinu eye eye va trɔzu teƒe kpɔkpɔ na hamia katã le xlikia katã me bena ɖe miawo la miate nu ayi ɖe xlike la katã me kple agbɔxɔ kristo etɔ la eye ne le kpɔ xlikia me egbea la agbetɔ bilion ame enyi li eye apostolo ɖeka pastɔ ɖeka eye nunɔlawo ɖeka late nu aƒo na amewo katã o enye ame sia me ƒe edɔ eye ame sia me le xlikia katã me ame sia me le ablɔa me eye miawo hã la ele bena miate gbe le edzi bena ɖe woafia wo enuwo katã si woɖo na wo ele na be miate gbe le edzi na ame sia me ke ne edrɔ dzime eye yi ɖe xɔwo gbɔ eye nagblɔe na wo nuke wòwɔ na wo ɖe ye woɖe wɔa ɖe ye wòtsɔ wo nu vɔ ke wɔa gblɔe na wo eye le ɖo xɔlɔwo eɖo zɔatiwo eɖo ƒometɔwo esia nye edɔ de asi na ame sia me eye ɖe tsɔ le me ke ne su mia si gbe ke mi dona ɖe agba ke ne le mia dzi agba ke ne le Paul apostol dzi la eye menye nutɔke aɖe o eye ne le trɔ dzime la eye la atsɔ ɖe le me na wo ƒometɔwo eye me dzi bena wo naɖeke ne xe mɔ na wo o ele bena miawo la nene ƒe ɖe tsɔ le me ma la nɔ miaƒe agbe me egbea eye ɖe tsɔ le me bena mia akplɔ amewo ava ha mia me afi ke woase enu geɖe le tsekuɖo kristo ŋuti kple nu ke kristo la te nu awɔ eye ele be agba ma nanɔ mia edzi naɖewo le wo agbe me ke ye la te nu aƒo na amewo eye nu vɔ dzidede kple nu vɔ wɔwɔ meli oa eye woate nu awɔ ɖeka kplo la te nu aƒo nu kple wo eye manɔ eto kɔkɔ aɖe dzi eye amewo la gblɔ bena amea dziƒotɔ ye eye miawoa mi nye anyigba dzitɔwo eye katsatsa ɖeka wo ɖeke mele mia kple wo dome o mina mia awɔ ɖoɖo ɖe kpekpe bena ɖe mia ate nu awɔ ɖeka kple amewo eye nu ke la aɖɔ ɖo le wo habɔbɔ menɔnɔ kple amewo nu ke la aɖɔ ɖo le wo nuƒoƒoƒo ƒe nyawo me nu ke la aɖɔ ɖo le wo ade me bena ɖe la ɖeɖe tsɔ le me afia abena mawu ƒe vi kple mawu yomedzela ene kple kristo ƒe hametɔwo ene bena nyanyui sia la eye ela to tso ame sia me gbɔ ayi afi sia afi eye ne nuvɔwɔla le wo ablɔme ke mese nyanyui o la eye ne wo ɖeke le afi ma bena ge le wo gbɔ kple nyanyui aɖe ɖe ye le vɔdoa ɖe le tɔdoa dzia ɖe le ge le wo gbɔ vɔa eye ɖe esia nye wo dzidzia esia nye wo elɔlɔnua enu sia nye enu ke ne edze dzi na wɔa ebena nye nuɖuɖu enye esi bena mawɔ ame si dɔ ŋu ɖa la ƒe edɔwɔwɔwo eye mawu ye ƒe edɔwɔla enu eye meɖe mɔ na ame ɖe kpekpe wòagblɔ bena mewɔ nu geɖe eye mayi ɖie me o eye mewɔ geɖe eye ame geɖewo le afi ma eye esi miekpɔtɔ le agbe esi miekpɔtɔ le emɔ kpɔ na yeƒe vava la ebena mitrɔ le dzi va se ɖe esime mava ne m tsikɔ na wɔa ɖe late nu aɖie me ʋe aɖe late nu la trɔ agbi gbɔ ɖokuiwo awɔ ado gbe ɖa vɔa eye nene ƒe numa la magblɔ bena sikelele eme ɖi la le ɖiɖie me la eye mate nu ayi ɖe ablɔa me o eye
la kpotoa na potro be subosubo la me va seresi me wa atro ava eye la akplo ye pe ekpo de nu ke ne je la nu le ya eide ke la die me elabena nu san le vovon le nu tio en la ten adie me voa edoa ekpoto le eji le nene pe be edidi ve mama amedo abena yona ene ujibo yona sira le ma ugbo voa elebe mia a akplo ai afudu akpo amobu buodu amoyo ono bu akplo wava amodo le o sao de nuvoma eye uba agbele enu vluo la ma eye nuvon la nuit de ole eye o konkuma o jenunya eye uno agbejojore vo umo trojima o eye ele bobone ne na obe na yido gbo e na ponche kudu kristo kle agbokola enawo eye amoya do li usron agbale eye uma bubena yola awo enuvon o voa upa agbala umakpo mdekpekpe bena alakpa vichuki vichuki alakpa ri loba gbo mo vokato nye nuvon ola miyokata mi wanuvon ima obanchi koko hiyamitim ele bena miya ide wokbo eye ele bobwede bena de alakpa mokata vichuki mola nuvon e eye miya agen nyanyuya inao amuya dola u detule nuvon mo ele be miya ide wokbo eye amia de kekela me egbo agbo khota o me dogbo dabena mima anye asidi atamoto le dogansi ke ye apotola cho da sinami le subosubo gao mo le yesu benu koma mina mia chule mia ba foji mia dogbo da eye nu ke ye apotola de fiami egbiala mia cho de apoto gbo le gbedo drama agbo be apoto nyenye si apoto nyenye si me chodo kunye kamche enao eye me chodo kunye kanche nao nu sio kata me se egbe ben kekeme tu wa me nveve e me kple wo lonlon me e kple nu nya me la apeto nye la mai agblo nya nua eye me nye be aye be no fia nu vola po nu che kuru kristo nu chi mina mia adogbada acho mia dokio ana apeto la bena mau la na bena de nyanui gbefan de la anye miapo dodi asi ple miapo nwona apostolo la gbebena foni la mwenye na hila to ple babari ato anu nyala o ple amema nyanmo ebena mosute bena ma agde gbefan nyanui ebena nyanui ama kbuyam nam o eye miakpo bena nenepo nusia la yenye nuke ujicho mia agbwema novi dogbada bena apeto nuson katatola ella akbede enuchio adunuso bena na na bena nyanyui gbefadede nanyi gbesi agbe bedodi asikple yepon wonale agboma mina mia dogbada ayo apotola ponuko abe amia ene bena apotola gbigbo mia ponyanyui gbefadede be bedo bena gadola subola de kpekpe bena mia ade egbefa nyanyui kristo tona amokata bena mia ten adelu bona apotola eye gbesia gbela pomo pele ma khomola eye umojijo mpupupochu apotola enuti o mia be dodi asienye esi le mia be dos le do poskuluo te posia te poke amagbeto belu bonle afika mi pona onona bena mia apoto yesu kristo la be nchi kokwepe nyanyui la mia de afiao eye mia akplo avana apoto kristo dogbada bena apoto la wodola agboma bena wagbigbo awo bena delubo biblia be minyo amesio la alondon mi fontu mi apo alome eye mia ayo apoto la benuko mina mia dogbada bena apoto na gbigbo mia po nusen mia po pupu klak klak klak ple mia po elolonu kena nyanyui gbefande de apoto na de joleme apoto ne de jole mia po nonomo me ala tranga mia ba adachio ava ple mia po lubo ava eye bena mia ade gbefan enyanyua na apoto la eye emla vama eye mia dogbada be mia we esiai mia dogbada ba apoto ne na bena mia acho dele eme eye bena mia akplo amosio le tron la ava mia egbo e yen todo kuibo
amesio ne ame yo metro jima me yo eye nye kesinoto ame de kpekpela mia do gbeda bena potola na mi de chole me kple agba kenela no mia be jima be mia yi agblo ma mbo yana o mena mia do gbeda bena nusan nutete mia pon wona o la eye a potola la kpere mia chi be mia achu akpede amesio me kpo de le mia pe ablo me mi do gbeda be woyi won teto kata wo gbeduduro kata wo nu amusio kata apotola kpede mchio benana zen benana chekplo amo va fiero polama amen biblia glonami le lododo etawi de kekpokpui bla etonlea ebena mo jojoe be kuchetche nye nye agbe amekene de ya lubola enunya lai mia do gbeda be apotola nami enunya nunya kene la sumia si kemia te de amokata le motia emoji aye mia adok gbeda bena mia ajagbagba be apotola ne kpede mia nchi bena mia ajagbagba akplo amo avana apotola aye apotola nami enusan bena mia o dola mima agblen be doa dadi o poto be mia tro de jivasere simo ava mia do gbeda be apotola nami amenveve fifia bena mia apotola no dola won esiai mima de mobe lubon de kpekpe ne tron o mima de mobe eyi de kpekpe la la a mia gwi o mia cho mia roku anane edoya eya apotola yirami blona apotola apotola ne kpede nchio eye ma acho ma adie mo o eye ma gbedua o vo job lano agbo mo bena klo amo aina apotola eye le eyi mia do gbeda be apotola ne kpede mia nchi mia do gbeda do sofo tabe ma one do nusan osofo ne gbigbo weye ye na egbe be subo subo la eye fofo mia da kpe na o egbia mi da kpenu le dodi asikele chonami me dog bada benade la nyomia polubo benamia cho mia duku anan nyanyua khana fioro pola bota kakale yesu pon komo ne kple mia fofo gbogbo moto egbia gbigbe wo ye ye dira khamia do benade wa an wa cha mia kple nu son kadato le ibon chef chama zam le yesu pon komo mi dog bada le amen agbereka choro kwina ma ubli bolatenu atrojji mokata aye klikia makaye anu gadole ema aye agbedole aye kene le ponu le tepetepo aye agbesio aye utu le khosalama aye agbesio ma jiben amone nyayo ovobe amone dujesio aye amuyadenye esin aye am bekene toji eye menye le jutopo menye le kple amo vo kple amo veo nukene en toji kple tududu be be takpekpela eva vanye subo subo tepe egan eye menye bena wa anyayi o voa eva be afia ame enu eye mie kpo bena ne ne po be do wa mama e va trozu subo subo gan le jiji momo la pastor doctor w kumela e cho gbede asi de kan e ye menye gbede asi kene trona le tete la nyi momo o voa gbede asi kene notel agbokola eji ele yonu von olo da le vivichima va kekele la egbon e ye koko nyenye be gbede asi le yo khose to le va agbekenu edodu aye agbekene je emawu enu aye kesino mu aye jojonye ni manomla menona teina de mavomo o nusan kokonye ni manomla matenu a ane aide mavomo o aye wola de kat wo wode kpemele mia kpema obo fiero pola mo o nem yo kata le dula ni gasika kple krusalo ne moe le dula nu mola aye matenu ane aide mavomo.

Okpola nuti nu sia nu kafi e mose e velia avala eye ele pum le kudo ma opo de de kpokpo na ipa mo ele pum ne le kpota ma wi e vuyala e de e me kokem che kudo de de kpokpo pe enu selanti de de kpokpo pe ntete lanti eye kple amesio le kpo apotola pe de de kpokpo eye ui eye le tama wi e vesia me ide e jila e de fia eye eye u mie kpo gume ko u kpo le apotola eme eye esi le eva e biblia be kpukpu bubume la eye e ponche kudu amesio ne kpo de de e la e gbo mie kpo bena u do apotola be de de kpo kpo la se kple agbe ko le be wano kple de dukui chocho na kene la suusi le apoto la me eye le vosa ke ye uka utu le chokan tele na enu okata la okata ule eve viere eye ne le kpo mose enelia eme la eye ekpoto le dunku e jinami che le kudu nuke dede kpokpo la wona o eye fifiye la nuke nenye adode asi eye kple nuke ne Eva va eme le mose pe akbale aton lia. O koto nunkwe jina o. Che kudu ma ope so nuchi. Ma ope mo nuchi. Eye esi enye. Dede kpokpo ke ye apeto la nuto. Edu. Ekpele jile eta. Ama wi eve siam le mose eve lia eme. Eye esi. Le koto le biblia esron. Eye le lekpo. Nchitutu nkeke. Anlevi la. Epe ntitu tunke ke enwi la nu ke ye apoto la wo le mose pe akbale eveli atawi evesia la eye mie kpo bena epa wonu le mblabla ye yem le Kristo Yesu nto la pe edo la me eye u defia bena enyi alevi ntitu tu ke ye u te sa avola eye enye amke nu vome le nuti o enye buke kpo chocho kple ailele le kpe mele enuti o eye mie kpo bena ede amo nu siyo kataba vame la evame cho mose pe akbale evelia eta ame wi evuya nu machena mose pe akbale evelia tombo wi evesia le ve viede na mia pe esubo subo kple dudu na emawu kple amegbeto egbia la mia pe etanye nye bena dede kpokpo blibo tu anlevi si nu mukaka mele ola pe evula eme eye mukaka mele enu o eye mia kpo bena enami dede kpokpo kene de blibo ela bena yen tola eli kpo chocho deke mele enu o mukaka mele enu o eye di ya deke mele enu o eye huke ye ozala enye ebuke mukaka mele enu o ebuke ozala enye ebuke ne edeblibo e cho alevi mau etola eme eye enami dede kpokpo eblibo dede kpokpo blibo dede kpokpo kene e de dede kpokpo kene esute kene ekplomi ide agbemavola eme eye u defia abena dede kpokpo ma avo ene ema me ton mia le nku de enuti gbantoa eye nye gome jeje yeye tu alevi ma podi la eji evelia eye nye juko ahola epe ale esi kode wo tepe eye mia kpo eton lia ton lia nye bena ale la po vu ma duk ma tuk ma dukponu le dede kpokpo kple amenu koko eme mia kpo gbantoa gbantoa ye nye gome jeje yeye tu alevi ma podi la ji upo na mi le mose velia ta wi eve kpukpu igba eye yehowa gblo na mose kple aron le egypte enyigba eji bena kpukpu eve ya bena yeti sia na nye vivieto na emi eye le kpo de etro eye upe enu lenglen eye ulen egypt be emu reklame jicha voa fifia la ma ubena avatros juko yeye eye juko ke ye apotolan to gbigbo ejila eye juko ke ye alev eye
dukɔ ke alɛvi la gbigbɔ edzi la ele bena woanye dukɔ tɔxɛ aɖe ke ye aƒetɔ la ayɔ adogo atso Egipte ba anyigba edzi nu sia ŋutse ku ɖo Israel ŋuti la fifia la ela to vovo azɔ ele bena woawo la woaɖo enu ɣeɣlẽ yeye tso yetiwo be ɣeɣlẽ la eme ebena yeti sia la la nye vevietɔ na mi eya nanye yeti gbãtɔ na mi le eƒe la eme kpokpoe etɔ̃lia migblɔ na Israelviwo ƒe ha blibo la katã bena le yeti sia ƒe ŋkeke ewolia edzi la notu sia enutu na le alɛvi ɖeka anutu sia anutu la le alɛvi ɖeka aƒe si aƒe si me aƒe hanua ele la na le alɛvi ɖeka eye alɛvi ɖeka ne aƒe ɖeka kpokpoe enelia kpokpoe enea gblɔ bena eye ke ne aƒea ɖe me metɔwo mesɔgbɔ ate nu aɖu alɛvi ɖeka o la eke ma wɔ akpe ɖe woƒe aƒelika si te ɖe woƒe aƒenu la aƒenuti la ale si wosɔgbɔ be woale ale si wosɔgbɔ be alɛvi ɖeka na de ewo enu ele gblɔgblɔm bena ɖe nana bena woƒe alɛvi ke woalia kple woƒe aƒelika bena wòate ŋu ade wo nu wa aɖu kpokpoe atɔ̃lia ebena lãtsui si sɔ blibo kpokpoe atɔ̃a ma eye le miɔmia ƒe emɔ dzia ɖe emu eye lãtsuia ɖe ela sɔ blibo eye kpɔ tsotso ɖeke manɔ nu o ayilele ɖeke manɔ nu ŋuti o eye le ememe kple egota lãtsuia ela sɔ blibo eye dziƒoƒo ɖeke manɔ ŋuti o woatia alɛvi ke ye dziƒoƒo aɖe kpe manɔ enuti o eye wògblɔ bena ɖe eye wòxɔ ƒe ɖeka la mialé miatia le alẽwo alo egbɔ̃wo dome eye kpokpoe adelia kpokpoe adea bena eye miadrae ɖo va se ɖe yeti sia ƒe nukeke wui enelia dzi eye Israel viwo ƒe eha blibo la na wui le efie eme eye bena wòla na se egɔme bena nene ƒe be kpukpui sia na se gɔme tse ku ɖeɖe kpɔkpɔ enutsi la eye menɔ tele ŋutɔ ɖokui si o eye le kpoa ele efia alɛvi ke ne egbana la kpɔ mawo ƒe alɛvi ke ne le kɔklikia me ƒe enuvɔ tsɔna yina la enye esi eye taɖodzi numa ŋuti wogblɔ na mi le petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eye mie le kpɔ tagbã kpokpoe ame wui enyilia petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tagbã kpokpoe ame wui enyilia ebena eyi elabena mienye bena menye enu gblegblẽ siwo nye eklosalo alo sika la wotsɔ xe fe ɖe miata heɖe mi tso miaƒe yakanyi nɔnɔ si mi si su miasi tso mia fofo gbɔ la eme o kpokpoe me wui asi ɖeke lia ke boŋ kple kristo ƒe eʋu xɔasi kristo ƒe eʋu xɔasi ela abe alɛvi si nu mokaka kple kpɔtsotso mele o la ƒe eʋu ene egɔme nye bena nu ke mie ɣlẽ nu ke srɔ̃ mie le nu ke kpla mie le la le mose velia tawui evea me la ele ƒom le ƒo ɖo alɛvi ke ne egbana la enu ame ke ne de blibo kristo kristo kpɔ tsotso manɔnutɔ la ame ke ye agododo aɖeke mele ŋuti o ame ke ye dziƒoƒo aɖeke mele eƒe agbeme o eye nene ƒe be ekristo ƒe eʋu alɛvi ƒe ʋu ma la eye hɛ ɖeɖe kpɔkpɔ eva na mi nusɔsrɔ̃ be akpa gbãtoa le fia la yeni gɔmedzedze yeye to alɛvi maƒoɖi la dzi enuame tɔ̃ mia akpɔ mina miakpɔ gbãtoa yenye gɔmedzedze yeye na dukɔ yeye la evelia eye nye dzigbe yeye kple woƒe nunyui woƒe nyinyi si adonuso etɔ̃lia dzidzi yeye kple dzɔdzɔme yeye nu si ne li na Israelviwa eli na miwo xa mina miakpɔ gbãtoa gbãtoa yenye
gɔmɔ dzedze yeye na edukɔ yeye la mina miakpɔ mose velia eta amewui etɔ̃ miakpɔ kpukpui etɔ̃lia tete mose gblɔ na edukɔ la bena miɖu nuku ŋkeke sia dzi si dzi mieʋu tso egipte afi si mienye kluviwo ele la dzi elabena asi sesẽ yehowa tsɔ kplɔ emi tso afi me tso afi me emegbe eya ta migaɖu abolo ʋaʋã aɖeke o kpukpui enelia kpukpui ene egbe miʋu le yeti nuŋeɣi la edzi le nuŋeɣi la edzi esia ɖe fia bena ɖe esia nye gɔmedzedze yeye na edukɔ yeye esia esia nye ɖeɖekpɔkpɔ be enukeke na wo eye nukeke ke woɖe wo eye nukeke ke woƒle wo nukeke ke eye woɖe wo edogo ɖa le egipte be kluvinyenye la eme eye fifia la wova trɔ zu dukɔ yeye mina miakpɔ blabla yeyea me fifia eye miakpɔ ale si nu sia ƒo tse ku ɖo mia ŋuti abe ame ɖeka ene kple xɔsetɔwo kple abena kristo be hamea ene mina miakpɔ petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta eve kpukpui asi ɖekɛlia ebena ke miawo la miawo nyi dzidzime tiatia le ƒo na hamea ebena minye dukɔ kɔkɔe le kpɔ ɖe hamea ɖe hamea enye edukɔ ke ne le edukɔ bubu eme le kpɔ ɖe hamea ɖe woƒom tseku ɖo ŋutsi abena dukɔ kɔkɔe ene elabena miawo la wogbigbɔ miga edzi elabena miawo la woƒle mi to alevi be eʋu la eme elabena miawo la dzidzi dzɔdzɔme yeye gɔmedzedze yeye su miasi eta ebena ɖe minye edukɔ kɔkɔe dukɔ si nye mawu ŋutɔtɔ abena ale si Israelviwo nye mawu ŋutɔtɔ ene nenema ke xɔsetɔwo le hamia me ame sia ame ke ne le dze kristo yome la eva trɔ zu mawu ŋutɔ etɔ eye woto vo na xixia eye mi to vo le miaƒe tamesusuwo me mi to vo le miaƒe etame bubu kple miaƒe gbɔgbɔwo me mi to vo le miaƒe adewo me mi to vo le miaƒe aninɔnɔwo me mi to vo le miaƒe adewo me eye wògblɔ bena ɖe wonye dukɔ si nye mawu ŋutɔtɔ bena woaɖe gbeƒã ame si yɔ mi tso viviti me va ye ŋutɔ ƒe enuku kekeli la egbɔ ƒe ŋutsuwɔwɔ afia eye eɖe mi ɖa le xixia me be viviti la eme eɖe mi ɖa le eme eye mi etɔ le dzimetɔtrɔ la me eye mi xɔ alevi la dzi ese eye wògblɔ bena eyɔ mi ɖa le eviviti me va ye ŋutɔ be enutsuwɔwɔwo ƒe kekeli la egbɔ medo gbe ɖa bena nu sia la nye enu ke ne la woakpɔ le mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le yesu ƒe ŋkɔ me evelia evelia eye nye edzigbe yeye kple woƒe enunyiame si ado enusẽwo la mina miakpɔ mose evelia eye eta wuieve kpukpui eve va se ɖe atɔa eƒom tse ku ɖo ŋkeke yeye kple nɔnɔme yeye na wo eye nu sia ela ɖo anyi dzigbe yeye ena Israel eviwo abe edukɔ ene eye fifia la miekpɔ mose ƒe agbalẽ evelia tame wui eve kpukpui enyilia mose velia ta wui eve kpukpui enyilia woame elã la aɖu le eza ma eme eye woatsɔ abolo maʋãmaʋã kple ama vavã adui eye woaɖui eye bena woate anɔ ŋusẽ me eye woaɖui eye woanɔ nyui ɖe be ediƒoƒo ɖeke manɔ woƒe agbe me o eye alevi la ƒe eʋu la ena wo agbe xɔxɔ kple ametakpɔkpɔ ne mekpɔ eʋua la mato mia ŋuti ava yi eye
eye anlen la pe nu ti lan la, eye enawo ndudu be wadu, eye elebe na nusia wadu nusawo, nu mate na biblia be na ude o dogo, eye amakudu yandeke mele wo edome o, elabe na, enabe na usese, eye mele be na wadu ama wo vavan o, eye mele be na wadu nu ke ye ne de, e finya abe nu von kene kon von tepe alo nu vlu tepe o mele benade wa awona de keke kene la ade Egypt be agbono no afinya o u klona mi le Korinto to ba gbale gban to ta maton eye mele popupu adrenlia Korinto to po agbale gban to ta ton popupu adrenlia eye ata mi cho ama ama e wo ba ba pungban eye esimie kpo dede esi mi abe agbo po totro la eye tu anlevi bo vu huasi Kristo tola emela eye miawo la abena Kristo towo enela esi mau na mi ramya ke mau na Israel viola fifia enna mi okan bla bla ye ye ko se to bla bla ye ye meto la egbro bena eyata mi pingban la mi chuela mi dira blibola ebena mi denu sianu kene nye nu bla bla kukua mpa mao vavwa pungbe ebe nade eyata mi cho ama vavwa kukula pungbe ne mia nye ama wo yeye abe alesi mia nye ama wo mavwa mavwa ene elabena uwu mia ponchichi tulevi sinye Kristo la kan fifia esi mia kho apato Yesu Kristo bo bua ejisela eye ne mekpo voila aye menye benade egbale pon trutionu o voa le miape eji enu aye esi opo voa vu wa benale kho majise aye ji depol asio le vu mama ka kande jil asio le anlevibe vu la eme aye Kristo de ka po aye Kristo de ka ren agbo vana o la benade nko bu boa de pepemeli si una amegbeto le esime o le benade wa mia akpo edede o le Yesu Kristo pe enukolama e Yesu Kristo blobena enyenye mola nyatepola kple agbela eye amuya deke ma ava fofola egbo o amuya deke ma tenu avuwe mebena ma wenye fofu negbetu Yesu Kristo me e la bena mi kwe ho alen vibe ebuke o zane mia talaji ese egblo benade Kristo ntocha eye kene nyi miape nti toto elen wila uwina mi oko eye kpukpu enyilia egblo bena kpukpu enyilia eye ata mina mia du nti toto nkeke nyila rabobo alo menyele amawo baba kukula ma eye menyele vondi wowo bele enu to vowo po amawo mava mava o eye eye esia de nuke amawo baba nuke o defia le fia nuke te po ho le fia la e ho jiku nu vondi wowo e de e ho nu to vowo te po e ho vondi wowo la e te po e ya ta la amawo vava la e de nu von e fia eye jojom gengen kple nu podio eye exo wo tepe ebena Israel viwa de bena ele bena wa drudo ko me apo bena de wa adenu moda afune ne pobe nu sio katana nyi amawo mava mava da lopa apo mo fifia egbia esi mio kami kon anle via bo wajise eye wale mia bo ejimela eye mia ade afia bena de aye fulele vondi de kemane nu tu vo de kemane aye nu vlu o de kemane o aye lan wo de kemane o macho ke be gbogbon de kemane o aye nu vo de kemane o voa de mia ano a mi afi le chajanyenye ple nyate popo amawo mava mava la mo bom esi mi kpo de la eye mia kpo be nyatepe la kho mia ba gbede tepe nyatepe tutu la kho mia ba agbe tepe nu tepe wowo la a kho mia pe agbeme fun eye nyatepe
eye le kpo nyateƒe ke ne eme kɔ nyateƒe ke ne adoa tso dzime bleble ɖeke magba nɔ afi ma o eye alakpadada ɖeke magba nɔ afi ma o elabena yesu kristo be eʋu la eklɔ enene ƒe be enumɔ ɖa le míaƒe edzime mina míatrɔ ava mose evelia ta ame wui eve eye míakpɔ kpokpo me wui atɔlia mose evelia ta wui eve kpokpo me wui atɔlia nkeke adre sɔŋ míaɖu abolo maʋamaʋã eye nkeke adre míanɔ abolo maʋamaʋã ɖum eye ame adre eye ede blibo le fi ma nkeke ame adre ne kɔsira ɖeka eye le kpoa eye le kpoa nkeke bubu eye agbadze gɔme le kpoa ɖe le agbemia ɖe eye nkeke ɖe kpekpe eye ke ne le emetsã nɔ nkeke ame adre ma me le kpoa ɖe nkeke ame adre ede blibo nkeke bubu ame adre enua agbade blibo kpɔtɔnɔ edzi nenema ele ɖe le fia mi bena ame adre eye ede ede blibo dede fia eye ede nu ke ne sɔ blibo fia kple enuwo ƒe me vava eɖe fia bena ɖe le agbe ƒe enuwɔna ɖe sia ɖe me la ebena miaɖu abolo maʋamaʋã tso ŋkeke gbãtɔa dzi ke mia aɖe amawɔ ʋaʋã la ɖa tso miaƒe xɔwo me elabena ame si ke aɖu abolo ʋaʋã tso ŋkeke gbãtɔa dzi va se ɖe ŋkeke adrea dzi la woaɖe ɖa le Israelviwo dome egɔmee nye bena woawo la wole ametakpɔkpɔ kple takpɔkpɔ alẽvitɔ la eme esi wole exɔa me la eye exɔ ke wotsɔ eʋua tsitsi le ŋutsi la woawo la woma aɖo amawɔ ʋaʋã le nu ke bu le la eme o nenema ke alẽvi la ƒe eʋu la enana bena miekpɔa ɖeɖe eye wokpɔa miata le mawu ƒe fieɖoƒe la eme vɔa miese egɔme bena miawo la mima aɖe mɔ na amawɔ ʋaʋã le miaƒe edzime o efulele ƒe be ama eye dziku be ama eye enutovoɔ be ama efulele ƒe ama eye kple ayemefulele le wɔa kple ame ɖe dome kple vɔɖiwɔ be ama eye kple enu vɔɖinyenye kple adrewɔwɔ kple ame agɔdzedze ɖe ame bubuwo dzi la ƒe amawɔ ʋaʋã la woma ɖe mɔ ne le míaƒe agbeme o nenuma tsi na mi magblɔ be yesu be ʋu yesu be ʋu yesu be ʋu eye mele yesu be ʋu la te le esia ta la mekpɔ ɖeɖe mekpɔ ametakpɔkpɔ eʋua ye ʋua ɖe eklɔa emia ŋtsi tso enuvɔwo me míakpɔ etɔlia etɔlia nye edzidzi yeye kple dzɔdzɔme yeye dzidzi yeye kple dzɔdzɔme yeye le kpɔ ɖe eƒo na mi le ezaya blade vɔ ade míakpɔ kpukpui enyilia ezaya blade vɔ ade kpukpui enyilia ebena ame ke se esia tɔgbi kpɔ eye ame ke kpɔ esia tɔgbi kpɔ ɖe anyigba ɖe adzɔ gbe ɖeka eye ɖe woadzi edukɔ aɖe zi ɖeka woadzi dukɔ aɖe zi ɖeka eye edzidzi yeye eye ɖe woadzi gbe ɖeka hafi Zion ya le ku eye odzi viwo zi ɖeka odziwo nye dzidzi yeye eye dzidzi yeye la eye woaɖo dzɔdzɔme yeye eye míakpɔ Ezekiel bla tɔ̃ vɔ ade eye kpokpo bla vɔ atɔ̃ Ezekiel bla tɔ̃ vɔ ade kpokpo bla vɔ atɔ̃lia mahlẽ tsidzadze ɖe mia nu ne mia ƒe nu
ne miapo nu makomako katana dile mianu eye maklo miapo legba katada le emia enu donku ejibena ezikie nyesi donku ejibena esie nyibena efo alofa le mosepe agbale avelia magba aye ameta kpokpo le alevia emole jijima mama le mose evelia aye nusiala mosu na izrevio lobe jijima mama o elebena wakpotwana potraji kwano sesem aye wakan apotolaji aye apotola elebe waklo wonuchi elebena wajawonu elebena de wa aklo wonuchi kankan chu fuda daukata ome nenemake nenemake ole egbia esimi buta mche kuru mia rukio nuchi amia ekpotole eji vwa amia po agbo okola le jijime ye ye amela bantwa mamosu na jijime kanele jijime blavo vo enesi ama o eye agbo okho kanele na kamwea chamba ila eye mosu na egbe be ejijime siya ama o jijime siya jijime mela elebe na wa akpo goma le hose kene nanabe mi troa jijime la me ple agboro keye agboro kene ni fofoto eye e jilao ebe agboro la masuna e vyao o ama siya mela elebe na wa ava le yen tobe hose la ama eye wa tro jime eye wa ho apotola ji ase bena wola watem akpo dede eye apotola le blona amo le izike obo eyo mbena ma agle chi jajede emianu na miaponu makomako katana dile mianu ebena ya ajawonu chi eye maklo miapo le gbo katada le emianu blavovo ade blavovo ade be eji mana jie ye emi eye mana jie ye mila eye jojomo ye ye le kwade jojomo ye ye ke ye ble matosi ya odula eye mosu alomo sogbo na jijime ye ye sia o pre eye ogbe ma de gbongbon ye ye mia eme eye ma ade epejila le mia pe edome eye mana lankusi eji emi ogbe na mi le petro pe agbale gbanto atagban popu atonlea bena wa akafu mawo mi apoto yesu kristo fofo amasi bigbomi gaji le pon blank popo gede la enu aye egbigbomi gaji aye nuke eva mena amole izikebe ime la masuna ejijimosi ugbigbo jififia o aye mosu na amosi ole no agbe egbia o ambosia miade elebe na wava deka deka aye watro jime deka deka aye wako apoto yesu kristo ji ase deka edeka aye watutu upo enu vonda deka deka aye wa adu unte pokpokpo van van bena wava apoto lagbo eye wako anlevike bevu ke uzande eta eye ne mokpo weola eye mokpokpo la siyo egbia eye mwaswa siyo egbia bena trojima na troda le enu von eme eye na ho vuke ye kristo zande etao eye fifia la eye la ugbigbo gaji fifia nu mantye na ogblo bena ugbigbo miga eji le ye pon blank pokpo la gade la nu ena mok pokpo gbagbe tu yesu kristo po chitre chichi tu ame kuku o dume la me pokpo ene lea pokpo ene ya bena hena dume nyini magblen ma apodi ma luche si u dradu di le ejipo na emi eye le kwade ne wola le ko apoto yesu kristo ji ese eye o le de jite po kwe kakande jibli bo fiyan le anlevi bo buko zande eta wola du kwisi tola ame de ka de ka etola eye le kpoto le ame tak pokpo eye de dje nono
kenenye alevi be boatela ebena la kpoto anonenema va sede esimla aide egokeme enwilaji eye odra domeninu magble magble madari na ole ejipo kpokpui enelia kpokpui a kpokpui a Pourquoi attend ta flatte à monsieur nous ou jolement au point nous sommes tout rossemme? Rena roro si souter, ayer roro mamletoa si ou souter. Benawa a de afia le yei mamleto, eji, ou mia van sosamba akba evelia vivia, sosamba akba evelia, yenye duko a roula, pe, aye, duko a roula be kat, be de kawo, aye, duko a roula pon wona. Eye wo la le le menyenye nya amele mo eye yepe enya le emo yepe jojomela ele emo eye yepe lonlonu yepe rabobo monono yepe emwo naibe kachacha eye juko ga gola pe al si rode wo tepola juko ga gola pe al si rode wo tepo mi apo mo se evelia ta mo wi ev kpokpi adenlia Mose velia ta wi eve eye mi le kpo kpokpui adenlia kpokpui adia bena eye mi adredo vasere yeti esia pon keke wi enelia ji egome nye bena alevima eye kele tia le tia alevia le keke amwa ji eye ke kpo chocho de kame le nu o la adredo eye la no alevia kpom an le nkude enuti bena Nyate pwe bena di popwa de keme le enmuchio. Eye, e izre vio pwe ha blibola na awi le efien eme. Miak bok pwe adren, pwe adren. Eye, wa acho evla pwe ede asisi de ahosi ome. Ule la, ule eduge ele la pwe bontruti, bontrutio. Kple eve, kple etameto enuchi. Eye alevia la no wome. Eye alevia bo vula. Eye ela anno. Vontrutia kple ati emevuya kple etameto anu. Pukui ame enilia. Eglobena wa ame elala adule ezamame. Egomenye bena wa ame. Eye wa ame kple ejo. Eye wacho abolo mabwa mabwa ple ama veve adwi. Eye ple ama veve adwi. Eye mokwe sebe le se gome bena le kpo amado li kene evena. Eye ugble nami bena eye veve toma elana bena doyoyo. Benu san lava emena o. Eye mele bena Why ave no su kleben modu esime ule edu anlevia be enla o eye mele bena wa ayi eye ave cho nu kenela ap anao dolele o vokebu wa dwi kple ama ama veve wa cho ama veve adwi kukwi asireke kukwi asireke la bena miga dwi mumu Allo agade khafi o ke bon miamme do ngo ei eta ple afo nanno enu pokwi amowo ebena miga agble de kedi enu nake de eji o ayo yeji globena eye esi chi anyi Enuke de ejila mito jui. Bokpo wide kelia. Bokpo wide kelia. Alia miano hafi adwi enyesi. Mi bla miapa alioji. Mi bla miapa. Mi chom miapa nji bla kao. Mi du miapa achokotao de afo. Eye miele atizonti de asi. Eye, sibede ke mina azomo nene. Le mina adule Egypt ma anigmanji. Eye, mi le drula le Egypt be anigmanji mi asubo ma wade. Ele no bena duiklik pan bena. Fifia minye mozon la ukle amadro. E siyayi, eye, ke ele le klalo bena ado. Eye, e siyale le klalo bena na ado. Eye, mi adwi
Eye mia le mia le ati santi de asi eye mia dui abesi si lawo ene elabena apotola po nchitutu nkeke enui laye enye apotola po nchitutu nkeke enui eye mia kpoma meton le fia bantoa eye nye bena ondudu chu anlevi lagbo kena enusan evelia yenye nugbegbe le amawo amawo katagbo chu afisi afi eye etonlia yenye apotola fo agbe yomejeje le efo afotopo miakpo gbantoa gbantoa nye bena ondudu chu anlevi la anlevila egbo kena enusan miegle mose evelia tomo wi eve kpukpi adrevasere wi de keavo eye apotola gblo nami le Johannes fo agbaleta aden Johannes eta aden mele ekpo kpukpi blan enevo adrelia van van van van mele egblo ena emi ebena amesi ke kwa ejinye esena la agbe mavole esi pouke blan nevo nyilia enyenye agbe bolo la eye yudaton mese nyasia egomo o enyenye agbe bolo la eye apotola ele edele efinya o sigbedeke izrevio le mose vo agbaleta omo wi mose velia ta omo wi evuya mana alesi ucho abolo la aye alesi ucho anuchila kenenye anlevila to redu ene aye elebena uchala wadu yepe anuchila aye umese egoma nwi o aye u mlobena goma jejia mi enyalali aye enyala elikple emau aye enyala nye emawu eye le Johannes eta egban popo amawi enelia ebene enyala va trozu enuchi ela alo va trozu amagbetovi eye ye nye enyala esi le khoye po nyala lele edum lele ehom no matina o va egble enawo le popo bla adin vo etonam popo bla adin vo eton la e va de gomona obena gbogbon la gbuagbe ebene ye nana be agbonona nona miamo nuchila la menyuna nadeke o enya sio magbrlo nami ela gbogbon ple agbe onye eye enya la matrozu enuchila eye esi ogblobena nemi ma edu enuchila ola nemi ma du amagbetovi ma nuchila ola agbe mele miamo ola egome nye benade la khonye enya yepe enya la eye ucho sokpli ple yepe nya eye ucho yepe nya khante sokpli yento eye nuchila menyuna nareke menyuna nareke o nuchila menyuna nareke o eye vola bogbon la Testalonika tobak bale banto tave pukwa mwi eton lia Testalonika to Testalonika top agbele banto tave pukwi amwi eton lia esi atakan mie da bena mau da aye enyesi esi me mie kho maunya si mie sele mie nula mie kwe abe amepenya ene o aye me kwe abe amebeta mususu ene o mi me kwe abe amebenu nya amemto chojo mebenu nya ene o ke ebon abe mau penya ene abe alesi onye mau pe enya van van si ransi anu le mi a mesio kone senala eme ene. Le kwa de, esi mi kwa nyama, eye mi unyi mi le nyama me, eye mi le du nyama la, mi le du anlen vila bena, nou san wano miasi, bogbon bon nou san wano miasi, bogbon bon tete wano miasi, ble nou san pli bo wano miasi tu, anlen vibe enyala eme, eye miakbo evelia fifia, evelia nye nugbegbe le amawo katagbo chu
tu afisi afi ngbegbel amawo katagbo tu afisi afi mirle mose evelia tamo wi ev kpukwi enyi kple wi atonvo ebena migbemule amawo bamba mo katagbo miapo korinto toba gbele gbanto eta ton kpukwi adenlia miapa degbe popo menyo kra o korinto gbanto ta ma ton kpukwi adenlia ebena fulele vide eye ejiku vide machoke beade eye adrewo beade eye ami menya bena ama mi ba degbo popo menyu o mi nye bena ama wo va va viade nana ama wo blibola kata vana o maha eye matiu ta mo wi aden popo adenlia Matthew tomo wi aden popo adenlia eke yesu gblo nawo ebena mi kpo nyue eye mi le ebena mi aduku ide mi aduku le farisi to kple zaduki to pe amawo va va la nuchi popo ama wi evelia tete u jesi bena menye de u gblo bena yoakpo yodukuji nye le farisi to kple zaduki to pe amawo va va la nuti o negbe le farisi to kple zaduki to pe nu fia fia la nuti e bom eye mi ma de mo bena alakpa nu fia fia eye mia no ute o mia no ube ete pe ube eye mia no ute pe o mi ma ten ano anle vila pe e vwate eye mia de mo na alakpa nu fia fia farisi to pe nu fia fia Allo, saduki tope enu fia fia o. Allo, erudia hao bonu fia fia o. Eye nde kpek pek kene nye alakpa nu fia fia. Eye mia po bena, mia didale ma opo amu e dom la fi si afi. Eton lia nye be apotola po agbe yume jeje le efe afoto po o. Eye mia je yomela le kpode esi Israel vio odu anlevila eye uno anlevila po evoa etela elebena wadui plak eye oba at uba fokpala fonao at e mozontila asimenao eye u sutebena ese watenu ado esiai eye elebena miokha elebena miakplo apotola be afotupo gbesi agbagbe petro gbanto eta vekpo blavorike petro gbanto eta eve kpokpo blavorike esi anuti uyomi vedo elabena kristo kha kpefu le mia eta eye ogblen kpodenu di nami Bena mia je epe afotopo yume. Mia aje epe afotopo yume. Le mokaji. Boku blavove. Blavove. Amesi mo wonu vwande ke o. Nemi lek blok Kristo ba fotopo wa. Mima abo anu von o. Eye umekpo bleble. Alakpa aye mwa wo. Nu von wo wo le epe nu mekhan o. Ne mie le kplo Kristo ba afotopo wa eye bleble mano mia bagbemo o alakpan wowo eye o ma akpo le mia pe enumo o kpoku blavo eton lia kpoku blavo ton lia esim o juila madzu amade etepe o le kpoa de ne mi le kplo pe afotopo la nu jumia eye mi ma ga dzu amade etepe o Eye le kwa de nou chokpe khlando mia. Eye miyo kha mima chokpe khlando ngou na o. Mima do ete polo. Eye mima adu ete po na mwya deke o. Esima o kpe fula me dongonji na mwya deke o. Mima adu ngonji. Eye na mwya deke ke mi fukpem o. Eyo mi kpe fula jujuta. Eye o kpe fula. Mi kpe fula me se mia gomo. Eye mi kpe fula. Le amon pon wona ota mie kpe fu le amegbeto bon kpe ta eye mi maga adwo tepo na ode eye o zatogu gbe badabada jumila
magrobe nyaka mnye magrobe eh tugugbe nyaka tonye e nyita ma tonya vondia de le tugugbe ma ada aduda ode ao eye miola mi le to Christo po afo tupo eye biblia nami enya bena ebena kebum echo edokwi enna amasi dura ebonu ejojoe bom eye mia acho mia po ebubula adema opo asime le nyan kenglo le le kudunu chiwa le nyanya si oglon o le je kudunu wa eye u dovlo eye u chobo enu kola dade ebam e minya e gadomia mi si anene po mo mi rlana anene po mo voila eye mi cho mi apo bobula edema opo asime eye mi cho mi apo do kui do do de ejira de ma opo asime mi cho mi apo do kui do do de ejide ma o nu son kata to basime nu si o kata mo nglo cho mi amchi nya si o glo te kuru mi amchi la mi a cho mi apo agba mi apo cha mi apo fifi mi apo cho kene gbanala ade ma opo asime mi apo nya de de fia etamo wi ene Eye mo lek bok buk wye na lia. Nyade de fia. Ta ame wye na. Buk wye na lia. Nene me siya ola. Nye ame siyo mo po diyo do kuyo kple nyon mo o. Nu di popo de keme li o. Hasi wa wadek pe keme li o. Eye matri wa wadek pe keme li o. So dombo mwona de pe keme li o. Nu twa don kple nu tu me li o. Eye nu chi la bon wo na de pe pe pe ma koma kon nye nye de keke di popo wa de keme lo ma o. Ebe nene me siya o, nye a me si o mo po di o du ki o kle nyon mo o. E la be na de tu bi o nye le bok bon mo lo. Eye a me siya o, jie a le vila e yume. O jie a le vila yume. Jie a fisi a fisi o ina. Eye a me siya o la, u ple o. Chu amo dume be wanye nkogbeto na amau ble alin vila bokwi amaton bokwi aton lia eye umakpo abacho kaka deke lekpo de ne mi lekplo apoto ba afoto fuya de ebla bena abacho kaka mlo upon ma o el abena unye mukaka manonu to le maupo enuku ema mi akpo nsosan ba akpa ton lia fifia nsosan ba akpa ton lia mi le kpo anle vila po bu matopenu le de pok pok ple amenu kloklo ema amenu kloklo alo kokoma eye mi akpo mose evelia mose mose evelia ta mo wi eve popo ya mo wi evelia egblo bena mose evelia ta wi eve popo wi eve la bena mo le egypt ni gbanji to ge le zamama eye ma wu amwo ple anlawo pon ko gbeviawo le egypt ni gbanlaji eye ma adenye enusan afia egypt tronwo kata nye nye yehowa popo ya mo wi eton popo ya mo wi eton eye abu si a no oho si mmiele la adejesi emi ela bena ne mpo voila ma atumianu chi aye fwa mwa deke fpekpe tu ran a vifafa deke ma agblemi ne maina egipto wuge o En ma mouton, le fi ya miakbo, bantoa, yenye, takpokbo, le dedekpokbo eme, le vusi ou la, te, velia, jadje nyenye, ble jojo nyenye, tu fu la, nou dowo wo eme. Eton lia, jidudu nou san, tu avlele, po avu la ma mia po gbantoa takpokpo alo ma takpokpo le dedekpo le dedekpo ema le avu si ula ema aye mia umir le mose evelia etamo wi ev
kpokpo ya mo wi eve va se wi eton la eye ne mo kpo bu la se gomo ele be wa awu anlevia wa cho wa ko gagmama eye wa cho akucha eye a chichi a de ewama eye wa cho asiside afika o le khoa ele la wa eye ma menye be mo kpo bu le gagbama o a on to la cho ewa asisi le e fi kele ele la eme eye ele bena no eme eye menye bena de Yesu Kristo eza ye po evu ela bena eza ye po butala mele nyide vwade do kwisi po evu mazazan le koseme la nome o la kopu mantoja sele do kwi osi ne nepo benu mala eye rena agbo kovana na ame miakpo romato eta ameton kpuku bla voton lia romata ton kpuku bla voton lia ela bena ukata wonu von eye ma opanchi koko hia otim eye israel vio wonu von egypto cha wonu von eye vovu tutu kanele egypto kle israel vio domenye bena egypto la Oma eza anlevi la po vwa o. Vwa. Izwe viola. Wola o zan anlevi la po vwa. Eye myo kata mi wonu von. Eye mwa ponchi koko kinyan mi tim la. Anu von wola o. Si yo. Ne zan e vwa. Eyo. U kho vwa di sebe na. Nu ke ma u glona mose. Eye mose glona o la. U kho ne ne po ma di se. Eye. U de a fwa. Eyo. O chwe de dom la nou mantye na ou zan wala mantye na ou kpo de de. Poku bla vo en lia. Ebe na eyi ou chwa fia na ou fa le epe amen ve ve me tou fe ke ke de ta se nye. Kristo Yesu tola eme. Poku bla vo aton. Amesime ou de avule nou tou kose me le epe evula eme. Eye kose le epe evula eme le kwa de. La azan evuma eye le eji khokoseme bena evuma esuna o evuma na ele wo agbokola pe eme eye evuma de ele bena zan ne po evuma la do khosema le po bula me bena yade ye po jojonyenye afia le esi ong adaba esi otutu esi ong adaba punu von si o wotchan la eji le esi mama o doji la enuti eye mina mia azan anlevi la pe evwa eye nene po be evwa zazan le khosema la enana de kpokpo chochok tutu dal enu von be agbale la me eye mia akpo evelia Evelia nye bena jaja nyenye kple jojo nyenye tu evu la nu do wola eme. Le kwa de doa evu ade. Ela trozo nu do wawo na wo. Me nye bena de godo la. Mi nye bena Kristo kue. Mi nye bena de Kristo. E zan ye pe evu le emiata en lo. Vwade la chue abem do wawo nena do kuyo. La kwa la poto akbe na fofo. Bena le do wo tenvi de kan. Duda gbenyeme e chonye nu von ojo e chonye nu von di nyenye ojo nye nono mukata e cho ojo nye nto de ka nu ti okudo e zanye bo vude tanye me kwese e si lekpo e vwade e ye e vwade chwe na won do wo e ye ibo vutoz won do no manga ide von do trom ake o nu si yala e ye nana mi ma opo nu ti afa nu si yala Ey nana mi chochok chou maugbo, nou siya eye kwa mianu ji jamianu, nou siya la eye wamime na kokwede, benade, miapwe chambe nou von katala ode, eda eye o kwa mianu ji chou evu, jajema eme, ibru etomo wi eton, pupu wi ev, ibri tou eta, ama wi eton, pupu wi ev lia, e ata, Ibru ta omo wye ton pupu wye ve. Eya ta yesu khan akpe fula adbola godo. Bene ya cho yento ye pe vu ako. Epe jukola nou chi. Bena de ya ko. Yento be jukwa nou chi.
bena ya adra yen tobo jukwa nuchiari ekpe fum le agbola egodo po yen top dokwisipe cho bem cho cho de do mo le kpukwa mo wiye ton le aye nye si kpukwa mo wiye ton azon mina mia adogo aide egbo mia aye egbola dokwisipe egbo yi eye la agbola egodo la sara godo acho epo nukpe ad

ba zan evua evu kene klona amonuti evu kene kona amonuti evu kene ejana amonuti eye le kpukpi amawi eton yamia kpukpi yibri eta amawi eton kpukpi bla evelia ebena ke mchia famau siklo mia apoto yesu kristo ame si nye alan wo ƒe kplɔla gã la dogotsu amekukuwo dome la le kpɔa dome la le nublabla mavɔ ƒe eʋu le kpɔa le kpɔ ʋua eʋu la me la kpukpla avɔ ɖeke la na dra mi ɖo blibo le dɔnyui sia dɔnyui wɔwɔ eme bena miawɔ eƒe lɔlɔnu nusẽ be miawɔ eƒe lɔlɔnu nutete be miawɔ eƒe lɔlɔnu eye nusẽ be miawɔ eƒe lɔlɔnu eye le kpɔ ɖe yeƒe nulɔlɔnu wɔwɔ esia yi la evana to alɛvi be eʋu be blabla mavɔ la me eye wòawɔ enu si edze enu la le miame to yesu kristo edzi ame si tɔ la nye nutsi kɔkɔe tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me ye hamia la gblɔ nam be etɔlia fifia ye nye dziɖuɖu enusẽ to avlele ƒe ʋu la eme le kpɔa ɖe wo zã ʋua na mi enye avlele ƒe ʋu na mi fifia mia aɖu dzi eye mia atrɔ aɖɔ mia ɖokuiwo ɖo le alẽvi ƒe ʋu la eme nyaɖeɖe fia etama tɔ kpukpui asi ɖeke lia nyaɖeɖe fia ta tɔ kpukpui asi ɖeke nyahlẽ tso kpukpui asi ɖeke eye wo dzi aha yeye le egblɔ gblɔm bena ewoe dze be na xɔ agbalẽ la eye na ɖe eƒe nutrenuawo ɖaa elabena wowo eye netsɔ wo eʋu ƒle mi tso eto sia to eme kple gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ me kple dukɔ sia dukɔ kple eto sia dukɔ me na ye ŋutɔ be hena mawu tso to sia tso gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ eye na emawu kpokpi ewolia eye wòwɔwo fiawo kple nunɔlawo na míaƒe mawu eye wòaɖu fia le anyigba dzi eye wòaɖu fia eye wòaɖu fia le anyigba edzi minye bena eʋu ma ke ye wo zã na mi la esɔ gbɔ na mi eye miaza ʋua le xɔse me eye miatsɔ eʋua tsɔ wɔ nudɔwɔnu le xɔse me eye le anyigba sia dzi la la aɖu fia ɖe wo agbe be ɖikeke ɖe keke dzi le yesu ƒe nukɔme eye ɖe fukpekpe ɖe sia ɖe dzi la mebena la aɖu edzi le yesu ƒe nukɔme eye nu vɔ maɖu fia ɖe edzi o eye wo la la aɖu dzi eye la aɖu fia ɖe enu vɔ dzi le yesu ƒe nukɔme dɔlele ma aɖu fia ɖe wo nutsila dzi o mebe la aɖu fia ɖe dɔlele ma dzi le yesu ƒe nukɔme gbɔgbɔ vɔwo eye wo maɖu fia ɖe wo susuwo me o gbɔgbɔ vɔwo eye wo maɖu fia ɖe wo ƒome la me o eye wo ŋutɔ la aɖu dzi eye la aɖu dzi ɖe gbɔgbɔ vɔ bliba ɖe kpekpe dzi le yesu ƒe nukɔme eye vivitsi me be nusɔ maɖu fia ɖe dzi o mebe la aɖu fia eye le alẽvi be ʋua zãzã le eʋua tsɔtsɔ de dɔ la me la vlele be eʋu la me la la aɖu dzi le yesu be nukɔme le zã me la le ŋkeke me la edziɖuɖu le zã mea edziɖuɖu eye nu siwo ɖu dziwo tsã la tso zãa me dzi yina la wo la la anɔ wo dzi ɖum mina miatso fifia eye mia azã eʋua eye miatsɔ ʋua de dɔwɔme alẽvi be avlele eʋu la eye enuwo katã la ele alẽvi be ʋu la me ke wo nume na ƒom na aƒetɔ le gbedodo la me da kpe nɛ subɔe kpɔ nu ke eye wòwɔ la eye ewɔ nene ƒe be numa ɖe eta o mina miado gbe ɖa eye aƒetɔ la ɖo wo gbedodo la nu. Mi da kpe na mawu le judaya be biblia sɔsrɔ̃ la ta.